0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča. 065-826-641.
3: Muzika. Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.